le ai lo tina a upula nei o lana tusi sa o tawa veina o ilo manawa I mahasina iwa ele ai sa tito sa o fasusu ma fifanga ia te oe ele ai sa tito o te moe tau langa I po uma ma whama whana whana ia te oe pe a manu Mo o te talo mo oe, e le ai se te tonu. O te pukula foi le ao ato ma le pō, ma se I oe le fale mai pe hae mai. E le ai se te tonu. Sa o wha lava lava ma tu inatu oe le a ongo ma te tongi laua o. E le ai se te tonu. Ma o le te tongi te tu inatu ia te oe mo neime oma. Olo uolo, olo uolo fa, olo umalo si ato, e tau si ato.

ai kong lava lea o loo omo omo ai ngere kauranga I le soli ange, soli ifo, soli aku, soli mai a leilo loa ai mea ko king o kangaka I kauranga oka oka ruta o ke masalo so fasalanga lea